0: من الشيطان الرجيم.
1: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
2: السلام عليكم بكم سميت بطلين يجو أجاتي ومرات للعافية وشيب أتاكي كما ليش على العجي تمي دي ولون توشي فكتوتا وبالو Assembly Travels and Tours Limited بون جفك بدا وبو ولو كبار شتوين يجو لسي لبما أولي لاند إيواتو بالي رمبا لاتي لسي أج أو دو 2027 Assembly Travels and Tours Limited تشتو لدي ولا جوان أج فيسا Flight ticket. Ile itura to sumo aram pekipeki to fini loto bale. Onja tigadiba. Oko boku oloye. Awa ebu. Loloko ujoko. Ziara losibi awa yami. Awa fato dato. Nyo mashe wazi fuwari buguba. Baba mbariye. Omiti afani sadie die. Arch 2027. Bako no nye diwo discount iwa. Feni tobali pisowo. Oye kasile sha Assembly Travels and Tours Limited. Ni suit 337. Ikeja plaza. Mubola ni back Anthony Way. Ikeja ikwile ku. Elo book me down. 0800-230-0023-24-96-0700-88-8543-41 Lori Takwagbaye, Assembly Travels and Tours Limited, your ultimate travel partner.
3: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad wa sallim. Ameen. Akira kaba suri tu agboye sin lati koni Bond FM 92.9 Radio Alara Agba. Idari mi jati ma lanfani lati ma pade awon ustaz wa fadila sheikh al imam ali muhammad salih to ma ndawa leko lori kore papa julo lori awon oro to ba takoko to fe ruju ti oye omo eniyan to so yesu ma fi al qur'ani kere ati hadith adam wa muhammad sallallahu alaihi wasallam afenuku ohun ti awon afa agbaye ti won so lori e to ma fi yeran da awon oro na fu wa lokokan ijiji ile ise assembly travel and tours na ni won se onigbowo eto ye ti gbo on the 26 September nisi san gbogbo owo age on the 27 lokase nle era ite lanfani ti e ba fe tele won lodun to nbo mo titide mo ra iwo pele anu se mi ni o ki soro pe a lo ma be wo leta

0: ibe ni babu ki wa
1: o nle ti gbo yen gbogbo eniyan be afuya ko koja si shop number 10A to ba tin bo lati isolo bayi bi eni pe o nlo si ikotun to ba ti deja kande gate bi shop meji si meta o ti ri oyekola plaza ni waju church nla kan deeper life church to wa nbe iwo sha ti wo be bere shop number 10A ibe ni babu ki o kale si ero ba ni soro won le kan si 00 94 47 11 43 o tun le pe 080 22 61 34 42 aisan ko ni fi agu ara wa se bugbe o iwo na se igbise won ma reti re ni le se baboke o o digba kan na
2: kire
1: o
3: arike rike emi mo de to roju koko bayi
4: oju lo siri se mo ti ma bo je
3: ah emi mo se
4: anybody e bo se ni furu koko bi eni pe o le so kidi le ka to wo busun yo ro pe ni se kidi lo nko lo se de re lan beke oke te o ni ti to sade daji ona ti o ti kari wonu bi e polo to fenu kan yo
3: ah aisa ta ru yo ma se nkan o emi wa ni ti se bayi olulufe mi
4: se emi ni ma se so fun pe ka lo moju to ara yin bere ta o fe ga ma kari o o re mo gi baba oke ho
3: ki lo ni iwo na soro soke salaye bo se se fun baba oke o ko ma rayo to gunja le re fun oje ope eyin to ro ni gorogo ara tita je ara tita ara yin ti gba ta o ma bo lese omi eniyan ko sun o te do ma se lo sere sere tabi ko po la poju isara to nguni so baba oke o le ni ko jatura lori yi ki ya isa tabi arun to fe danu gule baba oke o kale si shop 10A oyekola shopping complex la doju ko deeper life church jakonde gate egbe road isolo ipinle eko e pe 080 944 7114 080 944 7114 baba oke o ilebogi debede ebe
5: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة.
6: Welcome to Al-Madinah International College, Nigeria, where educational, moral, and physical development of your children now, KG, Nursery, primary, and secondary classes, are given special attention. A faith-based college in Arabic and Islamic readings, skillful citation, and memorization of the Holy Quran will develop a degree. Al-Madinah International College, Nigeria, is founded by Dr. Fordin Abdullah Uddin Al-Imam, a subsidiary of Center for Ahlus Sunnah World Jamaah. Our primary school section is situated at White Mosque in Ludu area of Oshogbo, while our secondary school section also in Oshogbo is situated behind the Warundi Middle School in Ludu Community Testing Ground area Oshogbo. Our Iwo Study Center is located at Al-Madina area, Old Oshogbo Express Road Testing Ground, Iwo. Contact us on info@almadinainternationalcollege.com or www.almadinainternationalcollege.com, 0814-133-3751 or 0806-289-6625. International College, Nigeria. Bridging the gap between knowledge and faith.
7: Alhamdulillahi Rabbil Ibad. والصلاة والسلام على أفضل الرسل في العلم والرشاد وعلى آله وصحبه أنوار الهدى في البلاد. أما بعد. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
7: ibi ti awa naa eyin olugbo mi alapọnle ibi ti awa naa ni koko idawa ti onimọ gbe kalẹ pe babu minal iman billah as-sabru ala aqdarillah
8: babu minal iman billah as-sabru ala aqdarillah
7: won ni o wa ninu igbagbo ninu ta fi ma so pe labaja mumin ni ododo ni olokunrin ta si fi ma so pe labaja mumin na ododo ni ẹni obinrin òun náà nìkan ní àtẹ̀mọ́ra nígbàtí olúwa tó bá mú àmì owó rẹ̀ wá tàbí ó bá mú àdánwò wá ọ̀rọ̀ bá tẹ̀sítì wa ò ká fi sòrò pàdé ẹ̀ ní òní bí ní ẹ̀lá ìta ara àtún sọ̀kalẹ̀ sí ibi ẹ̀rí mìíràn torí pé ẹ̀sìn islam ẹ̀sìn ẹ̀rí ni kìí ṣe ẹ̀sìn orí na kìí ṣe ẹ̀sìn rọ̀rí lásán ẹ̀sìn ẹ̀rí ni a lọ síbi ẹ̀rí mìíràn tí ó tún sún fún ilẹ̀ fún wa yí pé gbogbo mọ́mìn ní òdodo ọdọ̀ ìrìnàyàn fún wa tí àmì owó bá dé pé ká ṣe sòwúrò pẹ̀lú ẹ̀ òun fi ń kapá máa fún wa yí pé ọ̀sọ́ mọ́mìn ní òdodo nígbà àmì òwò ó náà ni sòwúrò ẹwà mọ́mìn ní òdodo nígbà tí àdánwò bá dé òun náà ni kò ṣe sòwúrò ẹ̀rí náà òun náà ni hadith ńlá tí ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ti wọn sọ ẹni tó gba